0: Prophet Francisco Atin.
1: Ebi ani da so asem. Ewe ru du ba. Ni penye ni da so omu.

enti emru ai no ma na wuti enu nyina mi sedanso na na wo sesa nyom no edugu musa edema wo tena sesa na na no ya din bon nyom sa na fe bibia nso atima ko yie edi

Enti me ye nyame a me ye moye. Me huni pa mobo. Sika ne jete nyina ya me dia. Asase ase me di sika koko a hyehye ho. Ene pa nyina me di adom wiase. Nanso me ntimi ma betu bi ma ho. Ye se di for no.